Dasi la fiasiga ujinduma karene. Tugu basa marama. Chalal. Sen ya ula siledam ni mandiki ni mbanga. Gani karasne uroso gremi ya kuje tarjik dobeda kuje mberja kuje pajini jila yi dingani ngange de kare kare to dora kula kine dingange de karlem dingan kardilem de kakon karlem ladu be tugu be. Kare ngan karga madama anda tu ngan karlo so gremi. Gani karlo so gremi nelene jik meritu pa ber tarjik dobedi. Mamud gasara unta keme kula unta komen mjad nongo machine de bamadpa. Junta rojo nda kime ko kula jiri matu randu balam telum gayo sungo kanje kilami ya telum gile gine je. Da kinga Saint Enoch le Caméléon. Da kwa rupa to nganalisi di detar. Saint Enoch.

Indo jiklu no wai kulu ndo tigi chog pan kawra maga den ga asem motano adaji mama jo motino abayo na warwa dai ni koni bidoga haina ni asem motano haina bilbela ina ila dai ni kang motano dingana mka war ni min sala ama motano nin bigaine doga no le chautu no le bangel senizo doga ni didu muteng weselano do dilegi jamina la so dai no wokon kano sen na dingaine no fajak jar la ina ila kanjunu.